yooyu wuute nag mooy tax ba ku ci ne am lum gën a man, bu ku ne taxawee ca lam gën a man rek mu sotti mu baax. Wuute googu itam moo tax ba ku ci ne ci ñoom am na ay àq, am ay wariger, am na ay àq, am ay wariger, am na lu moom, am na lu ko war itam mu ameel ko ka ca des, wala mu ameel ko ñu sa xel. Bu ñu seetloo nag wariger wala àq ci jigéen, àq yi mu am, bu ñu seetloo yàgg nañ ko koo xañ ci ay béréb yu bari. Daanaka béréb yépp ci àddina si ci jamono yépp daanaka bari na lu ñuy xañ jigéen àqam, bari na. Xëy na daa xaw a néew doole wala daa gën a néew doole góor boobu, moo tax xëy na ñu koy xañ lu bari ci àqam. Ni nit ñi rek di xañee àq ku néew doole lu ci bari, lu ci bari ku néew doole wala lu néew doole lu ci bari dañ koy xañ àqam. Loolu nag bu mandoo amul rek ci lay am, waaye bu mandoo amee moom ku am doole, ku amul doole dañ ko jox àqam. Buñ bëgg joxee misaal rek ci lu jiitu l'islam, lu jiitu yonente yàlla Muhammad di ñëw, lu jiitu muy ñëw, dañoo xañoon jigéen àqam ci béréb yu wuute. Bokk na ci béréb bi mu wàcc moom sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ci arab yi ci Makka ak Madina ak la leen wër. Foofa dañ faa xañoon jigéen àqam ba àq waxaale sax, mooy dañ naan waxi noppi la war a doon xañoon, te mooy àqi dund ci boppam rek, dund rek des ci dund gi rek di dund. Ñu àq jooju moom kon waxuñ jeneen àq, ndax àq jooju moom kenn wër ko xalaataale sax bu ñuy waxee àq. Àq bi sax dañ koo xañoon jigéen. Alquran nettali nañu ci béréb yi wuute ne nit daana am doom, buñ ne koy jigéen la day am lu ko metti, am lu ko naqari, day mer, xarkanam bi lëndëm, mu mel ne daal gàcce da koo dal, boobuy dox sax day mel ne koy làqut, day ba day bañ ñu gis ko ne ndax mel ne dal da ko gàcce da koo dal. Loolu lañ daan wax ñoom, dañ naan jigéen amul njariñ, amul njariñ, benn du xeex, du xeex, munta xeex, munta liggéey, liggéey daan def du ko def. Te ñoom xeex daa bokkoon ci seen dund, li ñu xeex daa bari te moom munta xeex, liggéey yi ñuy def itam mënu ko. Kon daanaka daal di toilette la man, toilette di takk di takk ak a tekk daal la mën, waaye mënta jariñ mbooloo mi te ak dogal mën na koo dal sax mu jëlee ca gàcce, gàcce gi toppaale njaboot gi. Nga xam ne kon dañ naan mën nañu jural gàcce te amaluñ njariñ, mën nañu jural gàcce te amaluñ njariñ. Bu ko defee alxuraan nettal ne ku mel noonu buñ ko nee sa soxna am na doom ju jigéen day mel ne dafa am gàcce ba day nëbbutu sax di xalaat nan lay def, nan lay def, ndax daa war a jàpp càll téyee ko rek téyewaale gàccaam, wala da koy suul te dañ ko daan def nag suul ko, suul ko. Ñu dund doon xale ñu ànd ak moom ba ci àll ba gas suul, loolu daana am xam loolu moom ku ci àgg ak nit mooy amul jenn àq joo ko jox, kon àq jëpp nga ko xañ. wa ida bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min suu'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab. Muy xalaat ndax da koy téye ànd ak gàcce wala da koy suulu. Yàlla ne ala saa ma yaxkumoon, akañoo ñaaw ab atte, mooy liñ ci atte akay atte bu ñaaw, jàpp ne gàcce la atte bu ñaaw la, di ko suul nag moo gën a ñaawati. Ba bu àllaaxiraa